0: Na posed, Michě.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Milan Grojlich.
2: Saks rybario zahaja dženca v Riečicach letušu karpovú sezonu. S tobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja až do 1. novembra. V tutom času háte votvojeja, štož je husto s ľudovými svedženiemi zjazané. Kaž sakský rybarský zjazk zžili, sú karpe lieca menšie hač loni, dokiž nie sú horceho lieča a suchote dla dier rostli. To dla líča rybario s vyššími pláčiznami v okolo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť šmiesdelní a horní Vúžicu lepe hajivo. Čvonojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Cish. Dále sú na čerošim posiedzeniu Krosčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupierov do založbovej rady. Zdžila kritizuje so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rady. Ač do konca oktobra môža so zajímci přizivíč. Sakských čvonov založbovej rady volí zjazkové předsedstvo domoviny potom na svojim příchodným posiedzeniu. Klinikum v Úžiskej jezoriny v Vojarecach je čera otevrivo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žola, v ktorejž dživaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viesčíše a menej invazívne operácie vo sebe na polu chirurgie živkov. Kež koronia zdžili, sú do nových rúbnosťov a techniky dohromady jaca až 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbskú komiku Dživorničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulario cečeho do 7. letnika do rysovania komiku. Po prvých letach v Horným Hajnku je Dživornička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Dokež by zájem znova vúľky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kež rečné centrum zdieli, vobdieli so dohromade 1,3 dječi. Rajné zjednočenstvo športovie jednotky Krosčice a koparského mústva zelenobievy chôrky je čera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokáľ serbského sokova dobevo. Krosčenio a horčenio šítkyry dobechu. Druhé miestno v obsadžichu koparío sokova ralbice chôrky ceče mústvo športovie jednotky Nebelčice. V obdielivo bie so 5 cilkov ráli sú po modusu kojžde přečivo kojždemu. To bych povesť, že kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa slunca nám za dženca slúbia a v ostane sucho v okolo 23 stupňov vodního zmijeme.
3: Na dvách slunčo nestáva, tu iš dobrú jesbu a ja rúne přemysľujú hýšče, kak je tún robota rekao Da Vinci, tún či pon Mona Lisa po nejako šou zešie. Cimičine, po nabu. Zvodajče, počú.
1: Srbský rozvoz.
3: Sedmich, no jo, tak.

Stones. Rolling Stones, Mr. Charm. Jobbit, mich, you know, dort set mich. Aktuálne oratóri, vulkotná voda, vod, mirčina veclicha, hože domašcine je, tunžne je, že tu v miestče tiež vútrobite přiklesk na vobi maj predstajenio maj. No a štúš je zapas tute predstajenia tu v miestče, môže to ište nakvatač a si tutun oratóri, vulkotná voda, vobladač. A to si Sapske kultúrne brigádu samosovie a komunem orkestrom Sapskeho ľudového ansambla Jutze. Jutze nedželu na večer pečich ve Libercach, a to ve Libercu na Technické univerzite. Podajky môžete sa jutze na večer tam dojeť do Technické univerzite a tam sa ešte raz vulkotná voda Savský oratóri predstaví.

0: 5 minút do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Jan Král z Rožanta.
2: Za dáre, abo dobre přeča, so ďakujeme. Ďakujeme pak so tež za všo to, što jsme docpěli, što jsme máme a što je nám ľúbe a vážne. Sme ďakovní za naše svojby, naše čiči a vnúčky. A názorníme z ich strony to runia ďak. Ďak zúraznime na všelaké vážne, se slovami, se skutkami, ale tež s čichy modlitvu. Podľa nás křesťanov je zvážňom sa poďakovať ze zapovať Bôh tom knies. Tež, když je nám vedomé, že bude Bôh knies darovať se mu jeho dobrý skutk ze žonovaniam alebo pomocu zapovačiť, nemeli to jemu samomu převostajíč, dobrotu mitovač. Sme sami namovení, so za dar alebo přeče ďakovač a darovať se mu jeho dobrý skutk mitovač. Darovať se miel sa veselič a byť přesvedčený, že je nám dobrotu pokázal. S nadávkami rozčeme, kdež sme je spielnili, sme za to ďakovní. Tak vidžané je tiež neľúbe úžadanie príčina za ďak, dokým sme nešto nové názornili. Kdež našu ďakovnosť druhých čuč dáme, sme veľa docpeli a ponúvame tiež ich spoznať, za čo môža ďakovní byť. Príčinou sa ďakovať je dosť a přeju vám, že smiešte tiež ženca tajke voko Miki, kdež budete sami ďakovní a so druze vám ďakuja.
0: To pra Jan Kralz z Rožanta, wenn er da ku a samovitosti, Ralvičanskije Vosadem.

0: Azumaye, naj predara služi vame vizo čas vonka pri krasnem vedru, no ale když tlaso raz deštuje, potom je to najlepši čas se dobru knihu raz do ruky zač. Či jedni račo ve klasiske papirjane knize čitaja, dokež trebaja tute doživjenje strony vobročiča, no chceča na vobrazoku sutačkaj štopola i buka tak je. Za vobeju, za ma mjesčanska biblioteka v Budešinje široki poskyt kljeca je svoj online-ový system samozmeniva. O tym, a kak biblioteka čitarjov vabi, je so ľudia Mačijova. Se s Jozefinu Rachelic rozmawiava, kotraž je zamovita za zjavnostne dživo v bibliotece.
1: V knize listovač, to je v opetovarja mješanskeje biblioteki važne a potreba. Mes knižnimi polcami su s korbikom popuču, ale tež do virtuelno korbika može se kniz biblioteki skazač, a zato ani dom v opušič ne trebaš. Vupoka z knivnje za 15 euro v obleto pak trebaš, tak Jozefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko v tun borrow box, a nic jac tun online. Tam so moža upoščič e-books, i sluchanske knihy, i noviny. Zato v dobe jen vizor přizevene boč, ale po njo to darmotne te upoščovanjo. Hej, to so moža přes smartphone, přes laptop, abo přes tablet potom užívač.
1: Přístup na borrow boxu je přes internetnú stronu Mješčanskeje biblioteki možné. Komuž je to prekomplikované a nové, dostanie vosobinské poradžovanie.
2: Když sú prašená, jo vyzol lepe všetci v biblioteki nemôžim času voprašať, potom sa to rozkvádže, ale havák je to poprom celé nekomplikované s tým číslom, keď na tej kartke od biblioteki stojí, narodnínsky dátum núc dať, a po nej to môže šo užívať.
1: Jedna čítaka, ktorá šižo veľa let, skere online-ové vupoštenie biblioteki užíva, je Helena Kralec.
3: To by za mňa atraktívnejšie, hať sa ja do miesta podám, a si tam vupoštvem, a dole zase ročo dať dobím, to by celé jednore príjomnejšie, zopon tá kniha, z tej biblioteki tam celé jednore prečo. A pak je hotovo čítane, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš ako člen biblioteky tiež online-nové lexikon Brockhaus užívať. To je zaujímavé tiež za šuleriu. Jako ďalší poskytk naliči Jozefina Rachelic z Mješčanskej biblioteky.
2: Niko Noa, náš filmfriend, co to menuje, to je na streaming dátová banka, kdež so môže všelakore filmy a série vobladať a se spáčivým vupokazom bezplatne.
1: Při všech tutoch poskytkach v e-bibliotece chceča tiež dále do šamantno tvárenia v starém mieste vabiť.
2: Biblioteka nikdy nie je jednúž za knihy upoštená, ale tiež je ráno mistno so zetkať, so rozmoviť, noch ľudí zeznať, alebo celé jednore kus vodčarstvíč a jen tak prej biblioteka ako rúm aj zromadnosť tiež.
1: Do biblioteky přichoda buchu se v opetovario pšeli malý imbis, so buchu mohli hišče dlie tam przebywać. Docła se woni nimo modernych, digitalnych możnościu, tyż analogny rum za kni dale waża a przyja.
0: Online-nowe poskytki Mieszczanskiej Biblioteki je nam przedstawiła Lydia Maciejowa. A sano, macie samotyż loż, co zaraz do Biblioteki Narodowej pokuknieć, albo do Biblioteki Lessingowo Miesta we Kamieńcu, albo do Biblioteki we Worecach. Bydlk na wasom.

0: на Поосемихе.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
2: Saks Rybarjo zahaja dženca v Riečicach lietušu karpovú sezonu. Z dobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. V tutom času hate votvojeja, štož je husto s ľudovými svedženiami zjazané. Kaž sakský rybarský zjazk zdieli sú karpe lietca menšie hač loni, dokež nie sú horceho lietča a suchoty dla dere rostli. To dla diča rybarjo s vyššími pvačiznami v okolo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť šmiezdelný a horný vúžicu liepe hajivo. Čponojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Ciš. Dále sú na čerošim posiedzeniu v Krosčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupériu do založbovej rády. Zdžila kritizuje so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rády. Ač do konca októbra môža so zajímci přizivíč. Sakských čvonov založbovej rády volí zjazkové predsedstvo domoviny potom na svojim příchodným posiedzeniu. Klinikum Vúžiskej jezoriny v Vojarecach je včera otevrilo nový operacijský obvuk. Središo je moderná operacijská žola, v ktorejš dževaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viestčíše a menie invazívne operácie, osebie na polu chirurgie živkov. Kaž koronia z džili sú do nových rúmnosťov a techniky do romade jacač 7 miliónov euro investovali. Rečne centrum Vitaj zariaduje lietca 9. kroč serbsku komiku Dživarničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu cečeho do 7. letnika do rysovania komikov. Po prvých lietach v Horním Hajinku je Dživarnička lietca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Dokež pie zájem za sovulky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kaž rečne centrum zdieli, vobdieli so dohromade 31 dječi. Krajné zjednočenstvo športovej jednotky Krosčice a koparského mústva zeleno-bielé chôrky je včera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál srbského Sokova dobyvo. Krosčenio a horčenio šitkere dobyhu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova Ralbice chôrky ceče mústvo športovej jednotky Nebelčice. V obdžilivo bieso 5 celkov ráli sú po módusu kožde přečivo kožemu. To bych upovisče, když namakáče tež na naši internetové stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vele slunca nám za dženca slúbia a vostanie sucho v okolo 20 stopňu vodne zmijeme.
3: Na druhá sličo nestáva dobrú jezvu do džencnišie je soboty.
1: Srbský rozvoz.
3: Když niečo na útrobie mače, niečo vidíče 0591-7-34-400, to je naše číslo přes čet na stýž. Dotzpieče, 4 menšiny po napo 8 miesięcy.

tuž spívam a k tomu rejuju, čím rinčo je dženca. Rakičanská biesada evangelskie vosade na sviatok přeprošuje na rejovanie serbske reje nede a dženca ve Fanske Brúžni od večera sedmich. Potom poladame na džin votorienych dvorov ve Britni, tam subroske statoky votorene. A tiež miestna droha buče derie vupešená, môžete tam historické a staré remeslo doživiť potajkým. Hok a tok tiež ve vojerovskej holi. Ve Bukecach, to sme ve narenčich končinách, je svedžen zmijev dženca a júce. Tam so čera hižo vulke girlande spoviešeli, vopravd do povietra a tute sú zmavovali a tiež zmije taká vulka čmeva hana to bieše kiše tam nad bukecami zmavovala. Dženca pšinu zavieščo hiše viacore zmije k tomu. Júce dvoro svedžen v Rónom na nepelit statoku od jednačich se serbským obedom so zahajím. Kuluska pivarnia svedčí cvy kunstyčenia 44. miestem, haj svedžen pivarnie, tam zmija tujštok jedži, tujštok piču, môžeče si tiež pivarniu vobladač a live učbu takéž je Frank Vesela praju, čím rinčo jedeš zomadnie svivaš, tam môžeče si tiež doječ. Svinčenské zaredovanie 80 let domovinská skupina Vohoze, dženca v 15 hodinách, zromadne svičen a júce sviča tam domkovanku ve Švelovej Brúžni, po takým tiež to je vulieta hodne. A na požadovanie zapšahu môžete so nastajiť júce po podňu, po připodňu dvimaj ve Krosčicach. Dobre tradície do názeme. Civilky na vosom je, to je Gabriel Momea. Lubosť, kajš, vulka, voda je.

Šestšie miesto povoseme, ale ešte ešte raz naše zvučovania ve športe nariadže přemysľujú a so dopomňujú zvučariom Petrom Bemakom to táte najšpatnejšie tiež nebie vodkať ve kolesu, sklochka potom do kolien a na koncu so spiešne zvúnač. To dres za Olympiu neklinčí, ale no hoj, to by ešte nedžovajce toho spomožne. To je Veronika Smolický, že nám spieva Jensa do Jensi Šarania ište, Denis Wenzel tež a Sofia. A balone tež nic jenom štute, ale vo sebi je zmije, zmauje Jensa nad Vukicami. Pritamnejším zmijovým svičeniu 7 po 8.

Ja ne wiem, hač so seba ľudži hižo votrania navali do domu, gdež so dženca svieči menujce v Budešine. No a gdež je dátum a narodniny sú vosebite, to s tým liču. Ľube vujo Mierčinje Kieška ze Budešina. Ze 60 švincami se hišče pouno votmacha. Mora džeržič ručka vúmiustva a jako nadobne rek a džentlmen, če cva svojba znaje, ste jara na tvoje žortne kusate baje. Na svičiznu džens k tebi rade přikvatam, tam je tojšto gratulantu, tojšči moju stučku hižo netko přepodam. To pisa požuma serbskeho rozosa, tvoja Zara ze svojbu. Tuž vútrobne zbožopšičak narodninám k vosebitým 60-činám.

To je tiež dobrá tradícia. Zo obedlerio Márie Mačineho domu v Pančicach Kukovie so podáža minúce s motoristami na vúliet. A to je dženca zastok daleko. Jednačich na kloštorském dvore môžete si všetko vobladať, vždyž tam koryte vodjedu. A miestem je to hižo 21. raz. Ja súba neviem, keľko kruč je so hižové Britní Michalkách svedžen od miomenice džen v otorenoch dvoru, so môžeš tam vopravdžetýš na statoky hič a si staré remeslo vopladať. To je dženca možné. V Bukicach je dženca svedžen zmijo, dženca a júce, hižo včera sú tam hovorské zmije, púšteli a tam tiež hižo predstajili pred Bukicami na ľubom boku dieses budeského boka přijedžeš. V Rakicach evangelská biesada, rakečanská prosedženca na Riovanský večer a to v tak mienovanom sviatoku večer 19 hodinách, že to tam nus v farskej brožni v Rakicach. Kudovská pivárne a svedčí 4 a 30. miestem pivárský a pivárňový svedžen. Včera je započalo dženca a júce punže dále. V Vochozách svičí domovinská skupina 15 hodinách, dženca svičinské zariadovanie 80 let, domovinská skupina Vochoze a júce zmia tam domkovanku hižo do poudňa a tam môžete si vobladač ve Švielovi brožni tiež v osobitu ústajecu. Britňa, to smíru nemýva, džin v otvorenoch dvoru dženca v 10. punže los. A v Krusčicách je požanovanie zapšahu júce po připúdňu dvimaj. A štúšce si ešte doječ na oratóri Vulkotná voda od Mirčina Vecliša a Rože Domašcinie. Júce v Libacach sa predstaví v 17. hodinách v tamnejšej technickej univerzite. No a po pušunovskému balóni so hodí tiež Sofia, balón kajš útroba. Má tam tiež znamenáky k obličo horeka?

0: že byť hodin 15 je bydok na česač, kak vylne račo čítače knihy, abo tiež noviny klasice, tak reč z papíru v rúce, abo poladač v račo tla do e-book readera. No aj to má kúže také svoje najľúbšie čítanské metódy. Za Bobojo má miestčanská biblioteka tu v mieste široký poskytk. Lieca je svoj online-ový systém samotne zmienila o tom, a kak biblioteka čítarjo vábi, je so Lydia Mačijová z Josefinu Rachelic rozmoviava, kotraž je zamovita za zjavnostne dživo v bibliotece.
1: V knize listovač, to je v opetovarja mieszczanskeje biblioteki ważne a potreba. Mez knižnymi polcami sú s korbikom popuču, ale tež do virtuelno korbika môže se kniz biblioteki skazać, a za to ani dom opuštić netrebaš. Vúpoka z knihunie za 15 euro v obleto pak trebaš, tak Josefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko v tún Borrow Box a nic jac tún online. Tam so môža upoštiť e-books, i svuchanské knihy, i noviny. Za to v dobe jen vyzo přizevene boč, ale po nie to darmotné to upoštovanie. Hej, to so môže přes smartphone, přes laptop alebo přes tablet potom užívať.
1: Přístup na Borrow Boxu je přes internetnú stronu Mieszczanskej biblioteky možné. Komuž je to prekomplikované a nové, dostanie v osobinské poradžovanie.
2: Když sú prašená, jo vyzo lepe všetci by biblioteky nemožím, čas uprašať, poď sa to rozkvádže, ale havák je to poprom celé nekomplikované s tým číslom, keď na tej kartky od biblioteky stojí, narodnínsky dátum núc dať, tak po nej to môže šo užívať.
1: Jedna čítaka, ktorá šižo veľa let, skýre online-ové vúpoštenie biblioteky užíva, je Helena Kralec.
3: To by za mňa atraktívnejšia, hať sa ja do miesta podám, ha si tam vúpoštvem, ha dole zase ručo dať štúbim, to by celé jednore príjomnejšie, zopon tá kniha, zase tí biblioteky tam celé jednore príčio. A pak je hotovo čítané, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš ako člen biblioteky tiež online nové lexikon Brockhaus užívať. To je zaujímavé tiež za šuleriu. Jako ďalší poskytk naliči Josefina Rachelic z Mieszczanskej biblioteky.
2: Niko Noa, náš filmfriend, co to menuje, to je na streaming dátová banka, kdež so môže všelokore filmy a série vobladať a se spáčivým vúpokazom bezpłatne.
1: Při všech tutoch poskytkach v e-bibliotece chceďa tiež dále do šamantného tvárenia v starém mieste vábiť.
2: Biblioteka nieký nieho zjednúš za kníh vúpoštená, ale tiež je na ráne mistno so zetkať, so rozmoviť, noch ľudí zeznať, alebo celé jednore kus vodčarstvíč a jen tak prej biblioteka ako rúm aj zromadnosť tiež.
1: Do biblioteky přichoda buchu se v opetovario pšeli malý imbys, so buchu mohli ešte dlie tam přebyvať. Docela se voni nimo moderných digitálnych možností tiež analogný rúm za knihy dále váža a přija.
0: Onda nové poskytky miesčanské biblioteky je nám predstajúva Lydia Mačijová a snáno mače tiež lušť si raz biblioteku tiež vobladač, vopetač, narodovi tam núc pohľadač. Abo tiež si doječ do Kamenca, tam maja tiež vulku miesčanskú biblioteku, rúne tak, kajž tiež v Vojrecach.

0: Sakske miestačko Heidenau bičera vulce v medijach, nic jenoš v Nimske. Večina miestčanske rade by tam na namiet AfD a CDU vob zamknula, zo nesmieča so v miestče v přichodže žane kopolaki viac kvasč. V miestče tute mosasove tafličky s mienami v oporu nacionalsocializma, kajš je miest druhým tiež v Budešine nekotre mame. Kajke bychu čera reakcie, Milano?
1: A zjaskova ministerka za kubvanie Karin Prín mienomaše to skandál. Niedeša prezidentka Centrálneje rady Židov Charlotte Knobloch praje, zo je to dosponie vopačny puč, a čuniš ona po svojských súhach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Vumiec a iniciátor kopolako Gunter Demnich mieni zomiova CDU najlepe TC ze svojho mena Šmurnič.
0: Tiež v hokách pola Kruščic je taký kopolak. Vun dopomína na židovku Hanu Šircic, to je samo dotal jeničky, kýž je serbsce popísane. Vun je pred ležonosťu, kde je tak mienovaná židovka Hanka Nede Vuček namakava džen Bydli tam Jeva Maria Elic. Kopolak je za ňu živa dopomnienka na přesčehovanie Židov.
2: A vo sebe sú so to ľudia z našej srečisne. Nič ze skromu na mieze, ale vo sreč nás. A vúpadajú kaj šty a ja. A tak sú zúbite vopomínanie. A sa s tým popravom šmónie sú to vopomínanie z pomiatka, tiež sú šedného pomiatka. A ja du bist das braune Praschet, kohre tam tut de Kopolaki Müller.
0: Dobra, Jeva Maria Elitz, wo rozsudze miesta Heidenau, so nima ja so tam hižožane Kopolaki jako spominanie za woporu nacionalsozializma kvasč.

Ani so skolesan, ani sami menujce ze smotorskim, a to v vulkim vujezdže dženca ve pančicach Kukov je tam ze svobedlerimi Marije Mačineho domu. To je dobra tradícia zo motorisča. S nimi sú popuču od jednačech, že dosť môžete si tam na dvorie obladač mašine. Dženca přeprošuje evangelská vosada, serbská besada v Rakecach na zhromadné riovanie na tak menovaném sviatoku. To je vosebite večer, kýž so pravidlne zariaduje a či s čítaniemi, se svivaniom, dženca se sriovaniom. V Bukecach dženca júce maja tam svedžen zmijo, tam sú ižo vočarovšie a hubarské zmije spriotované. Nepilic statok, nepilic dvor, svedčen dvorové svedžen júce od jednačech se serbským obiedom a varione tvárok tam tiež zmija. Kuloska pivania má 34 svedžen pivanie dženca júce ište se svedženiemi s programom a tak dále vám so vostudič nebude. Dženca je svedženské zariadovanie 80 let domovinská skupina Vohozy po podniu Cioch a přizapne sa so zhromadne svedžen a júce je potom vo dopodňa jednačech domkovanka ve Švielovi Brožni a tiež při cirkvi doživiče sábsku hučbu rie rečne poskytky kvis a tak dále. To všetko do názene. Pretňa má džen od otevrených dvorov dženca od 10 do podňa a ponželo so môžete si tam staré historické remeslo a k tomu so hoďace mašine vobladač. Oratóri Vulkotná voda od Mirčina Vecliša a Rože Domašcine je so predstajujúce poslednému razy ze Serbskej kultúrnej brigádu a komunným orkestrom Serbského ľudového ansambla v Liberecach na Technickej univerzite. No a do Kroščic ste júce prošení na požehnovanie za pšahu a to popši podňu dvimají.

0: Schnell Słowa.
1: Radzieńca Jan Kral ze Srożanta.
2: Za dary, albo dobre przecia, so dziakujemy. Dziakujemy pak so też za wszo to, żeśmy docpieli, żeś mamy, a żeś je nam lubi a ważne. Sme dziakujni za nasze słyby, nasze dzieci a wnuczki. A nazonimy z ich strony to runia dziak. Dziak zúraznimy na wszelakie ważne, ze słowami, ze skutkami, ale też z cichy modlitwu. Podľa nás křesťanov je zvážňom sa poďakovať za zapovať Boh tom knies. Tež, když je nám vedomé, že bude Boh knies darovať sa mu jeho dobrý skutk za žonovaniem alebo pomocu zapovačiť, nemeli to jemu samomu prevostajiť, dobrotu mitovať. Sme sami namovení so za dar alebo prečo ďakovať a darovať sa mu jeho dobrý skutk mitovať. Darovať sa miel sa veseliť a byť přesvědčený, že je nám dobrotu pokázal. S nadávkami rozčeme, když jsme je spělnili, jsme za to ďakovní. Tak vidžané je tiež nelúbe úžadanie příčina za ďak, dokud jsme ništo nové názornili. Když našu ďakovnosť druhých čuč dáme, jsme veľa docpěli a ponúvame tiež ich spoznať, za čo môže ďakovní byť. Příčinou sa ďakovať je dosť a přeju vám, že zmiešete ženca tajke voko Miki, když budete sami ďakovní a so druze vám ďakuja.
1: Dobrá Jan Kral z Srožanta, venadoku a zamovitosť či Ralvičanskeje vosady.